Ojanu bebi abobia. Onyami benate. So ya sori nyame ne kunku yemu. Aba fun pim pim pejano. Watu ne asa tidina sori no.

Oni pamwa. Hey hey hey. Di pansa mushia. Yesu die. Yesu die. Ah. Mushia na mo di bayo di fo. Ni mona. Obejuma di mbika.